0: Husta, husta, husta, må gå du dan. Emme krøttam, høttam, høttam. Diske tjik og tosta, må gå mot dan. Må gå mot dan.
1: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.